0: Kana kirundi munywayi kumunwa telefone alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse neza tuyagana nani?
1: Muri ko murayagana nira kiri mukishi.
0: Warayimore nira.
1: Ni sawa ni sawa mutaka.
0: Aho ni byiza cyane gose igitondo cyiza kurinde.
1: Kuri wowe nyo mpaye umurongo.

0: Abasabye akaririmbo Mungu ni Mungu tunamwe mwana imidundikira. Alo.
1: Alo.
0: Salama tuyaga nande.
1: Alo.
0: Ndakumva neza cyane.
1: Ningabire kubana no mwase kwibari.
0: Naho kwibari ni here?
1: Alo.
0: Wingabire. Ariko ntabwo turanashika no kumuranga ariko ko ahara mabari ari henshi kwibari ni mu ntari ye zone ye komini ya
1: ukabuze
0: ee ukavuga neza ati merere yako ko mabari yoyo nubundi wogana no mushibito ka mabari ari yogwe
1: yego komini mukere doni go
0: sawa sawa rero ugira igitondo ciza
1: yego kandi akamugira mu mwari
0: nuko nuko ariko twizere ko atawurashika mu birabo canke mu ibara ya masaha
2: we Mungu
0: atari hake ari gusanga bazinduke ku bikorwa by'iterambere
2: Mungu wa biguni naijulikane
0: karo tuve hariya kwibari twakira undi munyanyi ku murongo wa telefone. Alo, maramutse neza.
1: Maramutse
0: tuyaga nande
1: karabera mukinini
0: kumenga nturafata amazi.
1: Amazi nayafata ndiko ndayafata ubunye.
0: Igitondo cyiza kuri nde clape.
1: Igitondo cyiza kuri wenyine cyakorewe.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Reka mbone umuryango wanjye uri hariya muri Butanyere muri komine Kiremba ya Gutu.
0: Yego.
1: Reka mbone wasikani ngaho inyabiyogi mbone wa mutama wacu ntwarwana nahe nawe igitondo cyiza. Kamane igora bakaza hake avuye ku murongo cy'igitondo cyiza niba hatangiye yanze gatondo ke.
0: Yego.
1: Kamane bene ngaha mu kinindo na iPhone na bene ngaha mu kanyoro. Kamane na bene ngaha mu kanyoro cyangwa gatondo keza ariko kamane se hari ya mu buterere na bahise ngese cyangwa muri miriwa. Kamane cyo mu dua cyo mu ari bene ngaha mu butoro agatondo keza n'uwo rimwe ngaha mu ngaha kwita mu butoro. Reka mbone n'utuye ngaho Claude ngaho igihanga na wakire ngaho igihanga ati agatondo keza. Reka mbone muri rusange abakunzi bose b'indundi kiritire agatondo keza. Hanyuma indirimbo
0: yahe
1: indirimbo umwana w'umuntu yakimanuka yohere abakunzi bose b'indundi kiritire ntibagiye badafire ngaha kumuhati anajya mugira agatondo keza. Dominico ngaho ikiriri iki ntiyakwibagiye. Namo songa ikiri cyane yamwigira gatondo kwe.
0: Sawa sawa.

0: Erikana kirundi munyanya ari ku mirongo ya telefone alo.
1: Aramutereza.
0: Ndagwaye bwa ketu ya ganande.
1: Araimpole.
0: Twebwe.
1: Yego.
0: Yo reka. We numva ko ibintu aramamesa.
1: Numva ko ari umutekano.
0: Neza cyane gusa hana kinju ya amazi ndayigejeje hagati ndayimanura bukebuke.
1: Apeti.
0: Yego cyane gusa.
1: Mugana Alex Mijabe.
0: Neza cyane gitondo cyiza kuri ndereke.
1: Wambere umaye umurongo niwe wenyine.
0: Urakoze cyane gusa.
1: Amara mutama wanje nkunda cyane Santos.
0: Arakumva kumbure mukanya mbere ni wavaza no kunkora mu ngati.
1: Kambone dosi waveza buduli.
0: Yego.
1: Nawo ntubaga dutegereje kiganiro cy'ubuntu.
0: Yego.
1: Ase nkoro kaje nyabikere mbone umufaso ni wanje ne atanga imana Charles.
0: Mhm.
1: Abana banje nyine hadi nyabikere nyine umutumba ni ruhuma.
0: Mhm.
1: Ne giraneza ni yela itumpe kamuhoza.
0: Yego.
1: Nakeyira none mana ya mai.
0: Mhm.
1: Bona papa wanje ne gahungu batazara mbone mama wanje ntazoheza mali tabira hadi nyabikere nyine.
0: Yego.
1: Kuna mungu nda chana jamiyano nga hanyavi kere nye nye nga kristu basuru nga hanyavi kere mba kwa manyo andu ndi kiri
0: fi
1: kyo nda kwa unu mungu chana kunda yese bale kwa nahali ya marenga renga
0: igu
1: na ba mbubu nga unyo ola na pandu rionere nga ahu anji manda wa shimi ni mbiga kato ndo kere
0: na we tulagu shimi ya chano giri bebziza nga kuisha
1: tulikumu
0: sawa katula mutse mateka silese na wana giri bebziza chane gose. A Nestori nizere ko nawe waramutsimare n'umujyango wawe wose iyo uvukagera. Hariya mu kinongo ba Daniel bariko baratwumva na bakiramvu kuri 99.99 na ba Etienne na hari ana ba Bujenia. Abo bose aho babaherereye agashinge kuri radio n'uri kitire ntibahindura. Kana kirundi munywanyire ko murongo wa telefone alo. Bwakeye tuyaganane. Imagamba hali ya anye kwa babu nwa enwari.
1: Ya chane chane munu ima.
0: Sawa. Ikitondo chiza kulinde yuliki.
1: Kamele kini mwede mwede mwede mwede.
0: Ndagushimie chane.
1: Mwana mwede kamaka wa sakarako mwede kamaka maka warundi.
0: Murikano kanya kwa lije wenda baserukie. Rekanda kubigirati inasho zaavo. Alizo zawe na tuke tulazakiri.
1: Na chane chane munu ima. Kwa mwotari mwede kwa mwede mwede mwede mwede mwede.
0: Igu.
1: Urena bafundi bazidukorera n'ari niwe dafamye.
0: Yego, ariko ari umufundi ngaho yitwa Shehe ajya nyene yabihanga hauze hari komine. Uramubona ubwanwa bwinshi.
1: Niwe dukorera muri bwo.
0: Eh, yana umunda mukirize cyane gose ukamubona.
1: Naca n'icyo n'umuntu w'Imana kugirira.
0: Mhm.
1: Eta mbone ko galgo hanze ko tafada bambona utumpana.
0: Mhm.
1: Eta mbone mudamu wanje n'abana banje batatu.
0: Yego.
1: Kambole mwana mwanje ndiye ngazi cyana mawuke.
0: Mhm.
1: Kambole mutama ati wabanje yewe rero.
0: Mhm.
1: Kambole kokora da kambole zanda.
0: Yego.
1: Kambole abantu bose cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa.
0: Ndagushimire cyane ugira ibe byiza bwana Yuri kingaye magamba. Ati mwana w'umuntu ni hatari umuntu aragira inzu nini nziza ariko agumana inyota. Yagira imodoka ni mukuri mibabaro. Munashibaza ati none ni gigi kiryoshe kuri inosi yabazima Imana yamuhaye atagomba gushima. Cyo gituma kimanuka Jean Paul acagira ati buje umwana w'umuntu ni hatari kwe.

0: Reka nakira umunywanyi nyuma ya buhanza. Alo.
1: Alo Cross.
0: Mwaramutse neza tuyagana nande.
1: Bavugana na maso.
0: Mu mugoyi.
1: Yego.
0: Betiere arakomeye maso.
1: Inde?
0: Tiere ngaho onye igwibaga.
1: Arakomeye kwe.
0: Uramumera mwaramutse gikonyozi nazi ko rekara twumviriza ngaho na mama Darcy.
1: Ase ndamubwira uko ahitanga rasha Cross.
0: Yo, umubwira ati pole sana kabisa.
1: Ya sarakumba kweri twari kumwe nari kumusuhuza muhira.
0: Imani shimwe bandanye umutera karenge bwana.
1: Basha nubu turi kumwe rakumba ngo yambu.
0: Ati komera cyane Imani rakubona ibe mu ruhande rwawe.
1: Eh kero gatse ndamubona yimerere ko neza.
0: Mhm.
1: Sembona na kipe turi kumwe.
0: Mhm.
1: Sembona na kirisi turi kumwe na torisi na katoko batabira penzema.
0: Mhm.
1: Sembona no gubita masinga. Nabika marara nandu wayo sembona nubu bitandu nabutira ndamubwira ati gitondo cyiza
0: yego
1: sembona na parita imurunga na mariko nagukonyozi yubahwe
0: yego
1: asa sembona n'umugenzi wanje rero tubana muhira
0: uwo nawe ninde
1: numureare tomatiride mze
0: ariko nazi na fise rero
1: numukade yitwa Everine
0: yey
1: Eko
0: sawa
1: sawa aba
0: wi
1: akaririmbo cem datkaririmbo
0: sa
1: udobaho kakwe gusangara kamuka akunze kwera tudobaho
0: manza umvirize gatoya
2: sawa nanje soba
0: umvise ko kashitsemo sawa rero
3: namusomaramo
0: mwakeye neze
3: ya gake ndi sankara
0: ngurarembye gasanka
3: Basi kuguru ni wora aba furande meze kabisa mugandi ko ndakira.
0: Aho ni byiza cyane gose.
3: Yego.
0: Warakomeretse. Sa.
3: Reka mere kuri keni wanje.
0: Mhm.
3: Na faniera wanje.
0: Mhm.
3: Na maso mu mugoyi.
0: Mhm.
3: Na butira na no beri wiwe. Na bigamara na raki wa maso.
0: Mhm.
3: Nani ke nandi wayo wiwe.
0: Mhm.
3: Na jidenu sina na Pascaline.
0: Mhm.
3: Narutipiri.
0: Mhm.
3: Na ifrare na netimukike na nosimukike.
0: Ego.
3: Akaririmbo nako.
0: Sa.
3: Ubobaho.
0: Karimo.
3: Sawa.
4: Siwe. Shari gifise. Amarabi agerekeranye. Kanda totaye. Kanda yomabi yari meza. Ari kijoro rimwe

Nuko rero isaha zibiri zirarenga ko iminota 26. Utwe turirimbo nizere yuko tubandanya tunezereza mwebwe mwese mubandanye mwumviriza insamirizi indundi culture. Mu buhinga bw'ivyuma vyamaze guhinduka bizinda vya kirini yakoreye mu ngata habona Yezu Matiye. Kuri mikro naho ni Edouard Ntamvukiye mukunzi gutazira Dos Santos. Reka tubandanye tubaye ikaze. Tubifurize n'imanza nziza kuri mwebwe mwese muhava muzikora. Na cyane cyane abahava bagira imanza z'ubugene tubifuriza kuba makara hakuba urubeya mu minota kuvuga iki saa sitatu duce rutangura ikiganiro Saturday morning. Uno munsi tuza kuba dufise abatumire ibyuma bitatugoye bitagoranye turaza no kwakira abazoba bari mu makungu ya kurugira ngo tuyage murumva yuko ibintu biza kubandanya bimeze neza cyane. Nuko rero reka ubonaho twumvirize akandi karirimbo kashikabandanya kanezereza mwebwe mwese mubandanya muri kumara dutega biri.

0: Ninkura mu mubindi ndagukure mu bagabo. Ehe. Pombe ina matara. Baba unaitwa muzee wa hozo. Pombe na matara. Pombe. Kunwa izu shoboye ni vyiza. Pombe ina matara. Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Mahoro neta.
0: Ninde tuyagutwa kuyurihe.
1: Yeriko mubogora.
0: Mubogora ni Saturday morning igice cy'ambere aho mwakora magasabo turirimbo mwifuza mukaca mwifuriza weekend nziza abantu batatu.
1: Akaririmbo.
0: Aho.
1: Karota muhando.
0: Ngako karimwo pombe karimwo. Ehe.
1: Anke mutumumba kajya ka kawa muri rimbi satupi.
0: Akahe.
1: Ari akaririmba hero kwa gusohora.
0: Sawa nakabonye ka mote sawa hanyuma weekend nziza ku bantu batatu nabaye.
1: Reka mbere ku mujyango wanjye.
0: Uyu ni wa mbere.
1: Ntembe na nawe kongore.
0: Ala ni Santos muvugana kwenye mike ni Santos no mwiko muravugana. Akira kira. Wanakura kura. Kakaririmbo eh nako.

0: Alo.
1: Maro ne do santu.
0: Amahoro.
1: Maro mutsene.
0: Kwaramutse amahoro mweho.
1: Atitroshi.
0: Ninde utwakuyuri hehe?
1: Eh uravuga na Gerard ngaha mu Kabondo.
0: Gerard mu Kabondo ndabana uri umubanyi wanje. Ni Saturday morning wa masikumvi biri kubera.
1: Ya la gasinge sibindura kweni na mazikubyo.
0: Akaririmba ukunda nakahe muri Saturday morning igice cya mbere uce wifuriza weekend nziza abantu batatu twagiye.
1: Akaririmba ukunda ni kimwe kukindi ka BFS na Mukombozi.
0: Kimwe kukindi.
1: Ego.
0: Mhm.
1: Ama reka mbone wewe n'umujyango wawe.
0: Ego.
1: Umujyango wanje uri hariya mu ntara ya Butanyerera muri komine Muhango Mutumba ni Nyamona.
0: Ndubona jewe wifuriza weekend nziza jewe nawe bandi sawa.
1: Eh.
0: Turagushimi. Sawa.

0: Kimwe kukindi mwayumvise ngiyo ngiyo ngiyo ngiyo ngiyo ngiyo ngiyo. Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Alo.
0: Ninde tuyaga.
1: Umuza.
0: Papa Senti ayuvinariwe.
1: Yego.
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Ni kiganiro Saturday morning mutwakora mukacha musaba akaririmbo mwifuza mukunda mukacha mwifuriza weekend nziza abantu batatu twagiye ni wa mbere.
1: Basho wambile kama ni mama senti ya tulikume na wandi wasa tulikume.
0: Ehe.
1: Kama wanwa inga himu alo na yoha inga hinya angurube.
0: Sawa.
1: Uweli mukanyosha.
0: Sawa ni batatu barakwi ye. Nu kwa kariri mkunda na kahi.
1: Ahani he kakiriku.
0: Ahani he.
1: Ego.
0: Arika hurazi kwa likunduli na anje ndazi yukuri hiyo muruigi.
1: Ego.
0: Aha. Uturamu kiri zengaha muruigi. Abari ngawa kwa tukumviriza.
1: Asingwa la umba.
0: Mubanda nyimude.

0: Alo.
1: Wee.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyagutwa kunyuriye muntu w'Imana?
1: Oscar Musaga.
0: Oscar kumusaga?
1: Yes.
0: Kujya kangahe?
1: Kujya kabiri.
0: Aha, wenda bona wamaze kubunwa?
1: Aya.
0: Ndura ntiharagira ugende saa yine ngira?
1: Nanza gakumurika wanje.
0: Aha, sawa. Twagiye rero ni Saturday morning. Akaririmbo kunda nakahe cyugatura. Ucyo wifuriza weekend ziza abantu batatu?
1: Akaririmbo.
0: Aho.
1: Kitwa Plus rien ne me donne, les autres partagent le monde.
0: Kitwa?
1: Plus rien ne me donne, les autres partagent le monde by Tiken.
0: Oh ya, akonda kumvuza nawe, nunde mwisanga, akonda kumvuza, kirazira.
1: Eh.
0: Oh ya, kirazira, iyo ndirimbo ntivuzwa. Mbasha. Yo si Tiken Jaffa Koli. Oh ya, izo nizivuzwa, mbe basha, wewe wiruka inzara muci. Izo muzivuza muri mu mazu yahanyu cyangwa mu miduga yanyu izo ku maradio nizivuzwa. Aha ndabyo haruzi none.
1: Yo ya.
0: Aha ubimenye ubwire nabandi twagiye rondera indi ndirimbo uzi imeze neza. Eh.
1: Amayo je ntasha kwanza.
0: Manzi tubwire indirimbo duce tubaza bya vyuma kugira ngo heze duce tubandikamwe.
1: Tunshiramo iya ntonzo nya Satubi.
0: Ya Satubi.
1: Tel
0: Aviv mu kanya yavuze.
1: Ah,
0: irabi yindi sha. Ona bari biro bisari skora muyo.
1: Reka mbaye nasha mane here zako.
0: Reka ndaguha power. Ifuriza weekend ziza abantu batatu. Aha twagiye.
1: Wa mereni papa wanje.
0: Sawa.
1: Abagenzi banje.
0: Bati
1: mana wadukana wo.
0: Ego.
1: Ah.
0: Turagushimi.
1: Sawa.
0: Akaririmbo power mukanya urakumva.

0: zitatu n'iminota 25 isaha 4:25 n'ikigoma muri Tanzania aho bari kwatwumviriza kuri Megahertz 99.9 umuntu wanyu ku murongo. Allo.
1: Allo allo.
0: Amahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Tuyaganda ukaba twakwiriye muntu w'Imana.
1: Dominique Manira Garura.
0: Dominique hehe.
1: Ariyanye kumusaga.
0: Kumusaga kujya kangahe?
1: Kujya mbere.
0: Ah nico gituma umoteye.
1: Yego cyane.
0: Wamaze guhonja.
1: Asha gose.
0: Umva ari sawa sawa.
1: Reka.
0: Ubu yarahinduye se nka kera asha. Ni Saturday morning rero igice cya mbere urasaba karirimbo wakunze cyangwa ukunda hanyuma ukaca wifuriza weekend nziza abantu batatu. Mora abo bantu batatu hari umuntu ushaka kumva yuko ushiramwe. Yego. Ehe. Twagi.
1: Allo.
0: Yego.
1: Reka nifuriza karirimbo keza k'Imana.
0: La la la la ntakundi. Bono reke kurira ngo ningorane zo mwisi. Hey. Hey. Genda bukebuke ngo Imana izokwishura. Niba bagutumye kuvoma amazi akanye, ntuvoma amazi ashushe mu ndi kurantega biri. Genda bukebuke.

0: twakira undi munwa nyi Saturday morning. Hello.
1: Rutus Santos.
0: Amahoro amahoro.
1: Muri trashi mani de umuvugana ngamo
0: kufutire. Eh bwana de wewe wapotere hewe hede. Nawe yena mu butere.
1: Yivakani oni bere kapi.
0: Aho ni viza vya bantu. Reka renda guhakanya ni kiganiro Saturday morning wa masiku byumva na kai karirimba ukunda. Hanyuma cyo wifuriza weekend nziza abantu batatu.
1: Kirakati ya kalini mbuka trafipe ya satu.
0: Kitu kwa gute?
1: Trafipe.
0: Tel Aviv ya avuzi?
1: Kirakati ya kalini mbuka Enrique Akimu kutuona hosana alikume na anuze ya Notre Dame.
0: Data alikume na Fernando?
1: Enrique Akimu kaja kutuona hosana.
0: Ah, sawa.
1: Iku.
0: None weekend nzizo yifurize abantu batatu.
1: Kamere kuri wonyo numa y'umurongo bandanye wikira weekend nzizo.
0: Mhm.
1: Katye mbona na wa mutama munwa ntwari nga kukibuka mu mikangara no bakwibanje bire ngai magamba ku mu bose bandanye bikira weekend.
0: Mhm.
1: Sawa sawa.
0: Turagushimiye. Sawa sawa sawa sawa. No kono kurera ibintu urumva ko bibandanye bimeze neza cyane. Akaririmbo ya Sabina ko ngako amarira narize gucumwa no mwami aririye arakiroga yego

0: Amstel imwe ya kera cyangwa nshasha akabeshuka aracyaboneka ibinyobwa by'umwambiro bizoba biriho wewe nawe uzo buri kuririmba indirimbo z'Imana ubyumva gute wewe ngaho
1: cyo ntangorane
0: kwe ntangorane
1: kuko ni together ziwa turi bamwe twese umva wari wewe ese nabwo yoba icyo yoba nka cyose icyo ni je ni kimbuza yuko tugirane ubucuti kuko ni together ziwa ni turi bamwe umuntu nimba atagi nyama ndaga n'unda ginyama
0: yimuhayirire
1: ntangorane ego
0: wewe byaramukundiye muhe yirire
1: ego
0: wewe byarakwangiye ntakundi
1: ego Eh, uko bimeze je ku ruhande rw'iwanje. Je n'umuntu na bintu by'amaserese oya oya. Uko ikimpanze si uko twopfa ikintu nk'icyo n'umuntu w'umuintelligible. Oya. Uko umuntu wese afata muhe ntangone kuko nibwo musanzwe nibwo bumwe nibwo bumwe. Umuntu wo muhora cyafata cyangwa ikintu iki n'icyo oya.
0: Ubona bikuje na uwo mwereke ukuntu yogiheba. Ukamwigisha ati iki kintu gihebuka ukabimwigisha mugabo utamufata ibihano bikoma
1: ego wanashaka mbere nka ndiko ndamana icyo kintu nyine afata
0: igati ya marike nayo gifata kwa cyumwe rika ingaruka mbiza cyo
1: ego nakimuhaye mugari karagifata rega n'icyo by'Imana ravuga ngo umuntu ugomba kumigisha ntumubuze kiyaki wanashaka mbere uranakimuha ukamubwira ati inkurikizi yabyo mu nyuma niho nayo nyene avuga ati ndugiye umuntu byukuri ego yabimbiye mugaka kandi yampaye ku mutima ushaka ndumva ni byiza
0: icyo mutima ushaka
1: yego
0: ngo insogo zisumba inyama hazo ciwambaye
1: cyane n'umuriro kwaka
0: nyagahene bari bakunyotewe
2: yego cyane
0: bari bakunyotewe muri iki giteramo ntabandi baririmbyi muzo mwatumiye muzofashanya kuri uwo munsi turetse Black na John
2: barahari ariko tuzobimenya bageze kuri tele
0: niho bizomenyekana
2: yego
0: Aha.
2: Eh.
0: Ariko je menyereye ibiteramo byinshi biba bagatangisha amahera. Mwebwe mwashimi yuko icyo giteramo kwinjira kwa zo bari kubuntu.
2: Yego cyane.
0: Murafise umuntu yoba yarabafashije kugira ngo kumbure muze muri he n'ivyuma muzo mwakoresheje ama dépenses d'as ko mutabara ama dépenses iyo hakoze giteramo.
2: Ego kuko turafise ushobora kudufasha duke ego kadufasha kugira ngo dukore ico giteramo kuko murazi namwe nk'abamenyesha makuru murazi kari ko gwa bigoye cyane kugira ngo giteramo kibe
0: yego
2: kuko kirakonsoma ariko turafise uzobari hafi yacu aturabe ukuntu tuzoba tumeze ego
0: nagomba reka tutangure gusoma bune butumwa Santos ndakora mukije muri Saturday morning yanyu twumva bimeze neza uno munsi urakuranya kweri none nitwa Jeanette mugihosha uyo murasta numvise aho hantu azokorera igiteramo na bagenzi biwe nagomba atubwire ndetse atubwire n'amasaha
2: ego ngira nsubiremo ninga numva wewe ari hafi yanje ari hafi ico giteramo kuko ni haruguru gato ya mugihosha ninga aye mukamenge muri gituro muri karatiye gituro kwibarabara rya mbere naho kabare naho ni ngoma bar
0: sawa witwa Vanessa ndaramukije Santos n'abatumire kubwo numvise harimwo uririmbo turirimbo tw'Imana nzohishikira na jewe n'igiherego muri utwo turirimbo tw'Imana ariko rero none tuzokwinjira ku buntu nashaka baduha umuco harabahora baduhenda ngo muzinjira ku buntu muhashitse bakababwira ibindi nibaduha umuco
2: ego baze kwinjira ku buntu mugariko agafanta nako barashika kugira ngo winjiye hitana gafanta kugira ngo ashike aho yicara n'intebe ziba zihari nyinshi yicare adaguma hagatse
0: byumvikana yuko umuntu azoba yitabiye icyo giteramo azoshika ku muryango kwinjira niba yihereza ifanta cyigurira ifanta ya 2 cyangwa 2.5 yinjire aho urumva droit d'entrée azoba yironse
2: yego cyane
0: cyangwa yikundira Xavier

nuko ni saha 10:16 turacabana n'utwo turirimbo dutuma abana kuryoherwa. Ndabona ubutumwa ni bwinshi uyuko mari hariya mu ruhagarika ngo akaba ariko aryoherwa cyane gose ni uwo mudiho wa reggae ngo bananye kumuryohera mama wiwe hamwe rero na beni wabo bose bari ngaho muri Congo ngo ntibagiye uwitwa Egide uwitwa Nahayo hamwe n'uwitwa Zaninka ari hariya iminembwe nawe nyine ngo agire umunsi mwiza uwitwa Yves nawe nyine ngo ariko ariryoherwa karirimbo akaba gatuye uwitwa Chantal uwitwa Fofo hamwe n'uwitwa Bonaventure mwene wabo nawe nyine ngo agire umunsi mwiza ari ngaho kumusaga ngo abanaye kuryoherwa. Nuko n'uwitwa Crema nawe nyine ntiyatanzwe ariko aradukurikira ari ngaho mu Kinindo ngo akaba yifurije umunsi mwiza weekend nziza ngo kubamuzi bose na cyane cyane uwitwa Alexandre ari hariya mu bihara ngo agire umunsi mwiza. Alexandre nimbura ku bihara cyo ndamukiriza uwitwa Nkepa Patrice na Patrice bamuzi ku izina rya Padringa.

Nisaha icumi n'iminota mirongo ine turacamana n'utwo turirimbo dutandukanye, uturirimbo tubafasha kumererwa neza. Akureho karakaririmbo Milo ya karirimbo niza yuko kashoboye kwaryohera nk'uko bamwe mbona muri ko murarungika ubutumwa, ubutumwa mutubwira yuko muri ko mugugwa neza. Reka buraho dukubitire kwa Estanishi ni mu karirimbo yise Akadawa, nako nyine kabagwe neza.

Reka rero tumushimire cyane mugenzi wacu rero Vincent Uwimana kuri ico kiganiro duteri ijo rijambo yari karadushikiriza n'umutumire wiwe kiganiro cyama kibashikira ku munsi wa gatandatu ni kuva igice isaha z'iminota 30 z'ijoro nga ku samiziya indundi kitire ndabamenyesha uko mwinga bw'ivyuma uri karatuma rero amajwi abashikira iwanyu ni Matiyabo na Yezu kuri mikro ni Jean Jean-Claude Nshimirimana mukanya rero mu minota 14 turaza kwinjira mu kiganiro ijoro ryiza kuba ari mu gisagara cha Bujumbura n'umucungiro yaho muri ko muradukurikira muciye ku murongo wa 88 n'ibice bibiri hagati mu gihugu 99 n'ibice 9 kuri internet mara twumva muciye kuri indundi kiti akaburungu koma

0: Likamfe kwa maniga na kilundi mwenye liku mlongo wa telefone. Alo.
1: Arundi pia negamu nyabiraba.
0: Yego vya.
1: Misawa Cloud.
0: Nukulinda mizene za shani gose nao.
1: Nego na kwa tuashimu witik.
0: Niziza shani gose. Ijoro giza kulinde none vya.
1: Ijoro giza kumudamu wa anje. Niyo nishikura ngatu kumengamu nyabiraba. Niwa kenu mwana wanji pia. Niwa kenu mama wanje tujoro giza. Nibagiye umuntu bita Benzema batazira warakinga umusenye tijoro giza. Nibagiye uwo bita Nzeyimana Nzeyimana ngakwa amasengo wa umusenye tijoro giza. Nibagiye kawukabira hera ngaho umusenye tijoro giza. Nibagiye mushikanje mama cyane ngaho munyabira tijoro giza. Nibagiye mushikanje ngaho umuryango tijoro giza yitwa Jodiana. Era kumusaga tijoro giza. Ngakiye uwo bita Urukanga kwirigara tijoro giza. Ngakiye uwo bita Susumu ngakwirigara tijoro giza. Urita Purimu tijoro giza. Ngakiye uwo bita Muhuka tijoro giza. Akaririmbo
0: wi
1: utaniwaka umutinamba wane basangena

0: Kanakiru ni mnyuanyi. Alo.
1: Mauro, Mauro, karauti.
0: Ndagwe miruwe neza tiaga nani?
1: Na Erike mukini indu.
0: Mm-hmm. Ama kuri yawe Erike?
1: Kuri na mahoro turashimu iteka.
0: Sawa, sawa. Ijure giza kuri indi?
1: Iwana, kuri wenye numayu murongo karauti.
0: Urakoze chana.
1: Ekacho ni dugirangao muri komine Kirundo zone vumbi narabutanyerera.
0: Mm-hmm.
1: Ndabona umubyeyi wanje banateye ibandanya bitagatira Imana ntanzi.
0: Mhm.
1: Imana nabo tuvukana ari we nizi Imana Gerard ayo ndiho kugwa Elise.
0: Mhm.
1: Igero mwiza.
0: Mhm.
1: Ya ngaruka ngaha mu kinindo ndabone irakoze mu nyebutike ngaha nyene ku kininda tigero mwiza ndiye ri.
0: Mhm.
1: Ndabona no bita inozwa no bita Olivier. Tigero mwiza. Keni woneranga mu busoro bo bitacege cege tinderi ketebana we bari barahengamye kwi.
0: Mhm.
1: Ego je ndabona no bita inosanga nyine mu mutara tebana tebana nyitagate.
0: Yego.
1: Ibana ati je ndabona je subira ngaho muri komine vumbi ndabona no bita Paul tebana tijerogize.
0: Mhm.
1: Ibana ati ibanda nyitagatira karirimbo.
0: Wi.
1: Kaka mikazi.
0: Mukanya karavuyemo ariko turaza kugushira makandi.
1: Yego, zawadi za korodi jerogize.
0: Ya twese.
2: Bivuze biraba wategeka bigakomera. Turakuzi Yesu.
0: Reka tugende twiramukiriza rero umufundi wa televiziyo n'ivyuma bitandukanye bikoreshwa.

0: usani ba Mary. Akaririmbo.
1: Sa.
0: Ombera akaririmbo kakato nyene kaero ka kusoko menere ko kakati wane.
1: Sawa sawa.
0: Sawa
1: sawa. Karibu karibu.
0: Eko.

Igechi sazire minuta ni 25 ni kiganiro ijoro giza kundundi kiltire. Baramuzi kwizina rero rya Bosiko akabari yagikiriringo ijoro giza ku mujyango wa Runga mucibitoki n'abagenzi ba Dominico na Bosiko. Claver nga mukinindo James Ezekiel na bigora bagabaraho nyere mukinindo. Beatrice na Delphine na Melchior na Mama Nice ame na Remi ngo kaitage. Ingena nyinzo se za radio ni kitire ngo bagire ijoro giza. Lika tugwe mwiriwe bwana merasi ngawa kumuhuza ni mujyango wawe tugenda tubona ubutumwa bwawe ubera kuri Jebu Jean Claude umenyesha makunda ushimire cyane mufasha wawe n'abana bawe warandine no yubanza na Eric Elas Etienne na Pamphilo na Bruno Januari na Deniza na Jacqueline Serdius wa Tara Saidi Aline Chantal Mateka na Bosiko na Gerve nubo bazi ku izina rya Nkuru. Ukukira ni turabona King na Menedor. Mubandanye muroti mana. Abona bamaze gushika.

0: Kambe mu busoro na kirundi munywanya ari ku murongo wa telefone alo.
1: Alo.
0: Salama tu yaganande.
1: Yana to yagana bukuru wa bukirasazi.
0: Ego, ijoro giza kuri ndebuku.
1: Yana mpereye kuri Claudi.
0: Mhm.
1: Yana nkatanza ko ibukirasazi nkatasho muzeyi wande yitwa mama nani. Uyu generoza.
0: Mhm.
1: Ama nkatanza hano mu Nawani mukinindo bitwa uwo bita biri bigora bagabo Yamari.
0: Mhm.
1: Ese nabo tuvukana bitwa Filija Sifara Swanda ishimiye yakirise nani Stefani Elisa Dorine ati ijoro ryiza mwese kote kubanya nka bose ati ijoro ryiza
0: ndagushimire cyane na
1: ndetse n'umukunzi wanje ngaha mwenye hame watu njene vitwane meimana kiafi
0: sawa sawa
1: akaribi mbona kwa etoni hezu
0: sawa sawa

0: ijoro ryiza ku bamuzi ku izina rya Amerika umutumba wa Gisagwe ngo abanyamarambya bamuzi ku izina rya Gasongo ku ishure Le Germe ngo babandanye bagira ijoro ryiza. Allo wi tuyaga nande
1: tuyaga na Gerard Gihanga.
0: Gerard Igihanga wiri murega jera
1: ewe na mahoro meza namwe
0: nukuri ibintu bibi arameze neza tutadeya.
1: Ego gatahe mushuri wanje w'igitega.
0: Eh, ufise w'igitega n'uwigihanga?
1: Oya yafise mushuri wanje w'igitega.
0: Ah, nari menze ngo wayibagiye hari. Sawa duga kwijamba.
1: Eh, dawa tahe ko muri kuri yaje.
0: Mhm. Wi.
1: Dawa tahe ko muri ku byuma.
0: Urakoze cyane.
1: Ego amagarimbo nashaka.
0: Eh.
1: Ndako ni story.
0: Akaririmbo kitwa ngwiki?
1: Kitwa 40 40.
0: Sawa sawa.
1: Ubu ko na tayi na mama w'Islam.
0: Nuko nuko.

ariko nabo bari umusumo ariko aratwumviriza yakwibundiye kwava yibimpene yabandi uramenya yuko imisi igisumira haruye ntwave wikinga kavaziko ugende kumena inzu z'abandi ariko nyabuna nawe iyo mana ni mutana nigwa yizere gusa ibisigaye izobikora